nantikan ya 9.15 minit pagi nanti 10 lagu Vibes Terbaik bakal saya mendengarkan kepada anda kejap lagi. Dan jangan lupa anda boleh dengar lagu-lagu ini, kemudian anda minta lagu-lagu ini untuk dikudarakan. Boleh mengubah geng kedudukan 10 lagu Vibes Terbaik. Itu dia cara-cara dia. Okey, saya nak kongsikan juga lah berkenaan dengan Festival Craft Utara ni yang mengegarkan Perlis ya, bermula daripada 23 Julai hingga 3 Ogos, panjang dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam dah di Craft Tangan Malaysia Cawang Perlis. Jadi kepada anda yang free hari ini, dah clear-clear apa semua apa yang patut, bolehlah ke Festival Craft Utara mulai 23 sehingga 3 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Ada batik kat sana, anyaman, ukiran, seramik, pelbagai hasil craft tempatan yang unik lah, semuanya ada kat sana . Jadi boleh mai meriahkan Festival Craft Utara 2026, dan anda boleh layari juga www.crafttangan.gov.my atau Facebook Craft Tangan Malaysia untuk maklumat lanjut. Jadi pelbagailah acara diadakan di sana. Tambah-tambah dalam keadaan law ni, hujan-hujan ni kan, best sangat-sangat kan, untunglah kan. Okey, satu lagi ni saya nak kongsikan jugalah berkenaan dengan ini, berkenaan dengan program Carnival Lindung Kerjaya My Future Jobs ini Perkeso Negeri Perlis 2026. Jadi Perkeso Perlis menganjurkan program Carnival Lindung Kerjaya My Future Job. Perkeso Negeri Perlis akan diadakan pada 25 mulai hari inilah hari ini 25 dan juga 26 Julai 2026. Dua hari sahaja, Sabtu dan Ahad, bermula jam 9 pagi, kejap lagi lah, sampai pukul 5 petang, bertempat di Dewan Civic Arau. 20 majikan dan 2,000 kekosongan jawatan ditawarkan kepada rakyat negeri Perlis, terutamanya golongan belia lah yang sedang mencari pekerjaan. Anda menjemput hadirlah ke Carnival Kerjaya yang diadakan pada kali ini. Antara aktiviti lain yang dijalankan ialah ada temu juga terbuka geng, kemudian pendaftaran portal My Future Jobs, kemudian kaunseling kerjaya dan juga jualan food truck. Yang paling-paling penting sekali kepada anda yang nak bersama-samalah dalam temuduga tu nanti, bermula jam 9 pagi, bawa siap-siaplah segala sijil anda, atok bagi elok-elok, pakaian bagi cantik, rambut bagi kemah, lepas tu kita pergi. InsyaAllah akan ada temuduga terbuka lah. Manalah tahu ini rezeki kita. Jadi pakat-pakat mai, jangan lepaskan peluang keemasan ni lah. Untuk maklumat lanjut, anda boleh hubungi, boleh rujuk juga di laman sosial Facebook Perlis Pertubuhan Keselamatan Sosial ataupun TikTok Perkeso Perlis. Akan bermula hari ini 25 dan juga 26 Julai 2026, Sabtu dan Ahad, bermula jam 9 pagi sampai pukul 5 petang sahaja geng. Ambil kesempatan ini, okay? Tunggu kami di sana, right?

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Dunia 10 Pagi. Operasi Tentera Laut Kesatuan Eropah EU Aspides mengemaskini penilaian keselamatannya bagi kawasan Laut Merah susulan serangan kumpulan Houthi terhadap sebuah kapal tangki minyak Arab Saudi awal minggu ini. Menurut ibu pejabat misi itu di Larissa, Greece, tahap ancaman di Selat Bab al-Mandab di luar pantai Yaman dan bahagian selatan Laut Merah dinaikkan daripada sederhana kepada tinggi. Penilaian bagi bahagian utara Laut Merah dan Teluk Aden kekal pada tahap sederhana. Pasukan Houthi terus mengancam perkapalan komersial yang dianggap mempunyai kaitan dengan konflik semasa di Asia Barat. Dalam pada itu, sekurang-kurangnya 6,000 pelaut terkandas di atas kapal di Selat Hormuz susulan serangan berterusan antara Amerika Syarikat dan Iran. Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia, Volker Turk, berkata terdapat anak kapal di lebih 400 buah kapal yang terkandas di selat itu dibiarkan berada di atas kapal tanpa bekalan makanan, bahan api, rawatan perubatan atau saluran komunikasi. Dalam masa sama, Palestin mengecam keganasan oleh peneroka haram Israel di Tepi Barat yang diduduki selepas pertempuran terbaharu menyebabkan 4 rakyatnya terbunuh. Pejabat Presiden Palestin Mahmud Abbas dalam kenyataan mengutuk pembunuhan terhadap orang awam dan harta benda mereka di kawasan Urif, Sura, Matin, Farata, Umriha dan Masafariyata. Menteri Luar Pakistan Ishak Dar dan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk bekerjasama demi keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Ishak Dar turut menggesa semua pihak mengutamakan dialog, menahan diri daripada tindakan yang boleh memburukkan keadaan serta meneruskan usaha diplomatik bagi meredakan ketegangan serantau. Ketegangan serantau memuncak selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan pada 8 Julai bahawa gencatan senjata di bawah MOU Islamabad tidak lagi berkuat kuasa. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata Iran kini menunjukkan tahap kesungguhan tertinggi dalam rundingan dengan Washington namun masih belum ada jaminan persetujuan akan dicapai. Trump turut memaklumkan beliau belum membuat keputusan sama ada akan melancarkan serangan ketenteraan besar-besaran terhadap Iran sambil menegaskan semua pilihan termasuk diplomasi dan tindakan ketenteraan masih terbuka. Beliau sekali lagi bertegas Iran tidak boleh dibenarkan memiliki senjata nuklear. Lebih 80,000 penduduk dan pelancong dipindahkan atau diarahkan meninggalkan kediaman susulan kebakaran hutan yang melanda barat daya Perancis dan tengah Sepanyol. Di Perancis, lebih 75,000 penduduk dipindahkan termasuk di Cape Ferret dan wilayah Landes. Manakala di Sepanyol pula sekitar 40,000 penduduk di wilayah Madrid terjejas akibat kebakaran menghampiri kawasan pinggir bandar. Kesatuan Eropah turut menggerakkan pesawat pengebom air bagi membantu operasi memadam kebakaran di kedua-dua negara. Presiden Bangladesh Mohammad Shahabuddin meletakkan jawatan atas faktor kesihatan sebelum penggal 5 tahunnya dijadual berakhir pada 2028. Letakan jawatan itu berlaku susulan laporan media mendakwa Shahabuddin mengadakan perbualan telefon dengan bekas Perdana Menteri Sheikh Hasina yang kini berada di India. Ini termasuk tekanan daripada parti pembangkang supaya beliau berundur semakin meningkat. Surat petakan jawatan diserahkan kepada Speaker Parlimen Hafiz Udin Ahmed pada Jumaat. Mengikut Perlembagaan Bangladesh, Hafiz Udin akan memangku jawatan Presiden sementara dan seorang Presiden baharu perlu dipilih dalam tempoh 90 hari. Sukan Jurgen Klopp memulakan tugas sebagai ketua jurulatih baharu Jerman dengan amaran bahawa beliau tidak teragak-agak melepaskan jawatan sekiranya keluarganya terus diganggu pihak media. Bekas pengurus Liverpool dan Borussia Dortmund itu menandatangani kontrak selama 4 tahun bagi menggantikan Julian Nagelsmann sambil berikrar membawa juara dunia 4 kali itu kembali bangkit selepas kempen Piala Dunia yang mengecewakan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

sembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Belanjawan 2026 Malaysia Madani. Belanjawan untuk rakyat.
2: Peruntukan TVET naik kepada 7.9 bilion ringgit. Peluang pendidikan dan latihan TVET ditingkatkan khususnya dalam menyokong sektor berkeutamaan tinggi. Umpamanya, Majlis TVET Negara, HRD Corp tentunya lebih tinggi dengan 3 bilion ringgit untuk latihan termasuk bidang digital dan teknologi, PTPK 650 juta ringgit. Giat Mara menawarkan latihan kepada 13,000 golongan tumpuan termasuk pekerja gig. College Community menyediakan program pembelajaran sepanjang hayat termasuk untuk komuniti rentan seperti OKU, warga emas, ibu tunggal dan orang asli.
1: Yang amat berhormat, Datuk Sri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.
3: Terus stream musik video Jom Main Dengar Polis FM di multi-platform.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 12 tengah hari. Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama mengecam sekeras-kerasnya tindakan provokasi diketuai Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir bersama ribuan penderoka haram yang menceroboh pekarangan kompleks Masjid Al-Aqsa. Menterinya Dr. Zulkifli Hassan menyifatkan tindakan tersebut sebagai pencabulan terhadap kesucian kiblat pertama umat Islam berkenaan. Selain dianggap sengaja dilakukan untuk membakar sentimen serta mencetuskan provokasi keagamaan. Sebanyak 322 daripada 345 permohonan permit bagi penganjuran ceramah dan aktiviti politik sempena PRN Negeri Sembilan ke-16 diluluskan PDRM sepanjang tempoh 18 hingga 24 Julai. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua program dan aktiviti politik dipantau bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Sementara itu, siasatan menyeluruh kini digerakkan susulan penularan kandungan jelik melampau berunsur 3R yang menghina agama Islam di platform Facebook. MCMC dalam kenyataan memaklumkan tindakan tegas akan diambil tanpa kompromi terhadap mana-mana pihak yang menyalahgunakan platform komunikasi sehingga melanggar undang-undang negara. Siasatan turut dijalankan dengan kerjasama PDRM. Hujan lebat berterusan sejak pukul 1 pagi tadi mengakibatkan beberapa kawasan di Pengkalan Batu dan Kesidang dilanda banjir kilat. Pengarah APM Melaka, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Kamarul Shah Muslim berkata, kawasan terjejas membabitkan Kampung Kolam Limbungan, Tengkera dan Peringgit. Di Kampung Kolam Limbungan sahaja, sebanyak 30 rumah dilaporkan terjejas akibat banjir. Bagaimanapun setakat ini, tiada pusat pemindahan sementara dibuka. Sebarang keputusan mengenai kemungkinan Malaysia menjadi tuan rumah semula perlumbaan Formula 1 F1 terletak di bawah bidang kuasa Kementerian Belia dan Sukan serta pihak berkuasa berkaitan. Petroleum Nasional Berhad Petronas menyatakan akan terus meneroka peluang yang selari dengan keutamaan strategik dan komersialnya. Sebelum ini, KPS memaklumkan perbincangan sedang dijalankan berhubung kemungkinan Grand Prix Formula 1 kembali berlangsung di litar antarabangsa Sepang. Malaysia kali terakhir menjadi tuan rumah pada 2017. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Terus stream muzik video Jom Mai Dengar Polis FM di multi-platform digital Polis FM.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: לורן הנפרלי השטג ידע קוונילה. Mengkala. Mengkala bermaksud bila ia digunakan untuk merujuk kepada situasi bertanya tentang masa. Contohnya,
1: hello kak, assalamualaikum. Apa khabar? Rindulah kak hang kak.
0: Hello Aino, waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik gitulah. Sama lah, kak merindu kat kau, dik.
1: Ni kak, kami semua duk teringat kak hang. Mau duk idak sebut je. Mengkalah hang nak balik perleh.
0: Itulah, insyaAllah kak try ejah tengok nak balik. Kapalah pulak mai sini. Mengkalah nak mai. Lorat anak perleh. Hashtag Ya dah. Kawan ni lah.

Malaysia kecam pencerobohan haram Masjid Al-Aqsa. Cadangan undang-undang baru buruh paksa diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 1 tengah hari.

0: Malaysia mengecam sekeras-kerasnya pencerobohan secara beramai-ramai ke atas komplek Masjid Al-Aqsa oleh puak pelampau Yahudi termasuk seorang menteri rejim Zionis Israel Khamis lalu. Wisma Putra menerusi kenyataan berkata tindakan menyerbu tempat suci ketiga umat Islam disusuli sekatan ke atas jemaah Palestin serta pelaksanaan aktiviti keagamaan tanpa kebenaran merupakan pelanggaran nyata undang-undang yang mentadbir tapak suci itu. Malaysia menggesa PBB mengambil langkah segera bagi memastikan Israel menghentikan tindakan provokatif serta pencabulan terhadap Masjid Al-Aqsa. Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan turut senada menyatakan tindakan provokasi tersebut sebagai pencabulan terhadap kesucian kiblat pertama umat Islam. Tegasnya, pencerobohan keji tersebut dipercayai sengaja dilakukan bagi membakar sentimen serta mencetuskan provokasi keagamaan secara melampau. Kezaliman yang dilakukan rejim Zionis itu jelas memperlihatkan sikap tidak menghormati undang-undang antarabangsa serta hak kebebasan beragama. Cadangan untuk mendedahkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung lembaga tabung haji dijangka akan mendapat persetujuan jemaah menteri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata setakat ini beliau tidak mempunyai sebarang halangan untuk mendedahkan laporan berkenaan. Namun keputusan tersebut perlu diputuskan mengikut prosedur menerusi pertimbangan jemaah menteri Rabu ini. Dalam perkembangan lain, RM2 juta diperuntuk bagi menyokong pendidikan anak masyarakat India Muslim yang kurang berkemampuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, insentif tersebut bertujuan membuka akses lebih luas kepada pendidikan tinggi dan latihan khusus, termasuk bidang pembelajaran baru yang dapat meningkatkan kemahiran serta peluang masa depan anak-anak komuniti tersebut.
1: Saya setuju untuk anak-anak miskin, anak-anak sedang belajar atau akan masuk ke universiti ataupun untuk kursus-kursus khusus terutama dalam pendidikan baru, saya setuju meluluskan dana RM2 juta segera.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan. Sebanyak 322 permit diluluskan membabitkan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen sepanjang tempoh 7 hari bermula 18 Julai lalu. Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' Al-Zafni Ahmad berkata sepanjang tempoh sama juga PDRM Negeri Sembilan turut menerima 16 laporan polis dan membuka 11 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Sementara itu, 18 daripada 38 pusat pengundian awal akan ditutup secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga 5 petang 28 Julai ini. Tempoh itu melibatkan pusat pengundian antaranya Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Jelebu, Pagidun Syinah serta Bertang, IPD Jempol dan IPD Nilai. Sebanyak 2 pusat pengundian awal pula ditutup pada pukul 2 petang membabitkan Dun Bahau di IPD Jempol dan Dun Paroi di Balai Polis Senawang. Pengundian awal akan membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Naib Presiden PKR Datuk Chang Lee Kang memaklumkan keputusan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun bertanding di kerusi Dun Linggi disifatkan sebagai langkah berani memandangkan Dun berkenaan antara kubu kuat BN di negeri berkenaan. Namun beliau yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yakin dengan rekod cemerlang Datuk Seri Aminuddin khususnya dalam menarik pelaburan, merancakkan pertumbuhan ekonomi serta menjaga kebajikan rakyat mampu meyakinkan pengundi Linggi yang terdiri daripada pelbagai kaum. Manakala Setiausaha Agong PKR Datuk Dr. Fuziah Saleh pula turut berpuas hati dengan gerak kerja kempen jentera dan calon Pakatan Harapan PH khususnya daripada PKR dalam menyantuni pengundi. Beliau berkata setakat ini gerak kerja yang dijalankan tersusun selain calon PH turut menerima sambutan positif. Beliau juga yakin prestasi cemerlang pentadbiran kerajaan negeri bawah pimpinan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin turut memberikan keyakinan kepada pengundi untuk mengekalkan mandat kepada PH. Berita seterusnya. Kerajaan sedang meneliti cadangan mewujudkan undang-undang baru bagi menangani risiko buruh paksa dalam rantaian bekalan global, khususnya melibatkan bahan mentah yang diimport dari negara ketiga. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Sri Johari Ghani berkata perkara itu masih di peringkat penelitian. Susulan kerajaan sedang mendapatkan maklumat serta butiran lanjut sebelum pelaksanaannya. Tambahnya, cadangan undang-undang itu tidak tertumpu kepada mana-mana negara tertentu. Sebaliknya melibatkan ekonomi yang mempunyai isu berkaitan amalan buruh paksa. Susulan banjir di Tawau, 48 penduduk yang terperangkap akibat banjir kilat di Tanjung Batu Keramat pagi tadi berjaya dipindahkan. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelaman Sabah, kesemua mereka kini ditempatkan di sebuah masjid berhampiran yang dijadikan pusat pemindahan sementara. Jelasnya, banjir kilat itu turut menjejaskan beberapa kawasan sekitar termasuk Tanjung Batu Keramat, Taman Ria 1, Taman Hot Spring, Perumahan Taman Sunshu dan Taman Seri Balung. Sementara di Melaka, hujan lebat berterusan sejak awal pagi tadi turut mengakibatkan beberapa kawasan di Dun Pengkalan Batu dan Dun Kesidang dilanda banjir kilat. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Melaka, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Kamarusyah Muslim berkata, kawasan terjejas membabitkan Kampung Kolam Limbungan, Tengkera dan Peringgit. Setakat ini tiada PPS dibuka. 6 lelaki maut selepas kereta yang dinaiki kesemua mangsa terlibat dalam kemalangan dengan sebuah lori di Jalan Karak Lama menghala ke Temerloh awal pagi tadi. Penolong Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, sebaik tiba pihak bomba mendapati 6 mangsa tersepit di dalam kenderaan dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kesemua mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Manakala pemandu lori mengalami kecederaan parah pada bahagian kaki dan badan. Punca kemalangan masih dalam siasatan. Luar negara, pejabat Presiden Palestin mengecam keras peningkatan serangan tentera Israel dan pelampau Yahudi di Tebing Barat termasuk Baitul Maqdis. Kecaman itu dibuat selepas pembunuhan 4 rakyat Palestin oleh pendatang haram Israel di Barat Daya Nablus serta serangan terhadap orang awam dan harta benda mereka. Israel dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas jenayah tersebut selain dituduh memberi sokongan kewangan terhadap tindakan pendatang haram yang memburukkan situasi serantau. Tentera Iran mendakwa melancarkan serangan yang menyasarkan aset tentera Amerika Syarikat di Bahrain, Jordan dan Kuwait sebagai tidak balas terhadap serangan terbaru Washington ke atas Republik Islam itu. Pengawal Revolusi Iran mendakwa mereka turut menyasarkan sebuah pusat data milik Amazon di Bahrain. Sukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada Alif Rakib atas kejayaannya melakar sejarah menjadi rakyat Malaysia pertama muncul juara dunia One Championship. Beliau menyifatkan kejayaan itu bukan sahaja mengharumkan nama negara bersaing serta mencipta kejayaan di pentas dunia. Alif Rakib menewaskan legenda Muay Thai Thailand Sam Agai Hadau menerusi kemenangan knockout pada pusingan kelima di kejuaraan dunia interim Muay Thai Strikeweight di Stadium Lumpini, Bangkok. Pemenang pingat emas Olimpik Noah Lais merangkul gerang ketiga acara 100 meter kebangsaan Amerika Syarikat dengan catatan masa 9.79 saat terpantas dunia musim ini pada kejohanan olahraga Amerika Syarikat sekaligus mencatat kemenangan ke atas pelari berpengalaman Ronnie Baker yang mengetepikan Kenny Benrenek bagi meraih tempat kedua. Kedua-duanya mencatat masa 9.88 saat namun Benrenek terpaksa berpuas hati di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kecam pencerobohan haram Masjid Al-Aqsa. Cadangan undang-undang baru buruh paksa diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Sedang ditemani frekuensi 102.9. Terima kasih.

Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Ihya As-Sunnah setiap Rabu 5.15 petang, eksklusif di Perlis FM.

0: kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Nak kirim lagu?
2: Nak kongsikan aktiviti harian anda?
1: Tak sebang-sebang pun boleh.
2: Jom WhatsApp pada 7 0174541688.
3: Di mana juga bersama 102.9 Peris FM.
4: Waktu sekarang pukul 4.30 minit petang. Bersama-sama saya, Noor Azlinda Mak Rozali dalam berita Perlis FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail mencadangkan agar pihak Aurelius Healthcare membuat kajian dan meneroka potensi pembangunan Hospital Aurelius di Perlis sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuhkan akses kepada perkhidmatan kesihatan berkualiti untuk rakyat di negeri ini. Demikian titah baginda ketika berkenan menerima mengadap pengerusi eksekutif kumpulan merangkap pengasas Aurelius Healthcare Dato' Amir Firdaus Abdullah dalam satu majlis yang berlangsung di Istana Arau. Berangkat sama ialah Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Akashah Khalil serta anaknda Puteri Hajah Sharifah Farah Adriana Jamalulail. Polis Perlis berjaya merampas 30 laras senapang dan pistol pelbagai jenis, alat ganti dan ratusan peluru dalam beberapa siri operasi yang dijalankan, sekaligus membawa kepada penahanan 8 individu berusia lingkungan 40 hingga 70 tahun bagi membantu siasatan, termasuk 3 daripadanya yang telah berjaya dituduh di mahkamah. Ketua Polis Perlis, Datuk Muhammad Abdul Halim berkata, siri tangkapan membabitkan individu di sekitar Perlis, Lunas Kedah dan Setiawan Perak, sekaligus berjaya menumpaskan satu sindiket penyeludupan senjata api. Tambah beliau, antara senjata yang berjaya dirampas ialah 8 pucuk senjata api, 21 laras senjata pelbagai jenis airsoft dan sepucuk senapang angin buatan sendiri dengan jumlah rampasan bernilai RM360,000. Kesemua mereka didapati memiliki dan menyimpan senjata dan peluru berkenaan tanpa permit sah. Kes disiasat di bawah Seksyen 7 Akta Senjata Api Penalti Lebih Berat 1971, Seksyen 8 Akta Senjata Api Penalti Lebih Berat 1971, Seksyen 8-A Akta Senjata 1960 dan Seksyen 36 Akta Senjata 1960. Kesinambungan kepimpinan yang berwawasan, komitmen warga kerja serta hubungan erat dengan industri antara faktor utama kejayaan Universiti Malaysia Perlis UNIMAP menjadi antara universiti teknikal pilihan di negara ini. Bersempena sambutan Jubli Perak kali ini, UNIMAP terus merancang hala tuju dan memperkukuh pendidikan TVET untuk 25 tahun

Bawa aspirasi untuk melahirkan jurutera dan graduan yang bukan sahaja cemerlang akademik, malah mempunyai kemahiran teknikal yang memenuhi kehendak dan keperluan industri. Sehubungan itu menjadi keutamaan UNIMAP untuk memperkukuhkan kedudukannya sebagai universiti yang relevan dengan revolusi industri sepanjang 25 tahun ke depan. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas majlis pelancaran sambutan Jubli Perak dan Mega Familia UNIMAP di Pauh Putra, Perlis. UNIMAP ditubuhkan pada tahun 2001 sebagai Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia KUKUM. Kemudian dijenamakan semula sebagai Universiti Malaysia Perlis UNIMAP pada tahun 2007 sehingga kini. Sekian berita disunting oleh Sofi Samsudin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Ihya As-Sunnah setiap Rabu 5.15 petang, eksklusif di Perlis FM.

kemudahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RT.

عليهم والله عليم بالظالمين. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, ayat 92 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat. Allah kata sesungguhnya Musa telah datang kepadamu bil bayyinat, membawa bukti-bukti kebenaran, yakni mukjizat. Maksudnya Allah nak cerita di sini ialah bagaimana Allah datangkan Nabi Musa kepada kaum Bani Israel dengan membawa keterangan-keterangan dalam bentuk mukjizat. Summa takhaztumul ijla min ba'dih. Kemudian Tuhan kata, kamu ni Bani Israel ni menjadikan anak lembu, min ba'dihi, selepas ketiadaan Nabi Musa ni, wa antum zalimun, dan dalam keadaan kamu telah menzalimi diri kamu sendiri. Apa makna ayat 92 ni? Bagaimana ayat ini menyatakan bagaimana suatu ketika Allah suruh Nabi Musa pergi ke Tusaina. Tusaina tempat yang Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepeninggalan Nabi Musa pergi ke Bukit Tusaina ni, dalam keadaan kaum Bani Israel menjadikan anak lembu ini sebagai sembahan. Allahu akbar. Maksudnya tu kita kira bagaimana ada Nabi, zaman yang ada Nabi bawa kebenaran tentang kitab Taurat, bawa wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, pun orang boleh ingkar meninggalkan sembahan yang sepatutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka menjadikan anak lembu yang dibuat daripada emas yang kita bincang pada ayat-ayat sebelum ini, lalu mereka menjadikan anak lembu ini sebagai sembahan untuk mereka. Ayat 93 Allah kata, wa iz akhazna mithaqakum. Allah kata, ingatlah ketika kami mengambil janji daripada kamu ni Bani Israel, wa rafa'na fawqakum tur, dan kami angkat bukit Tursina di atas kamu, lalu kami berfirman, khuzu ma atainakum biquwwati wasma'u. Pegang teguhlah apa yang kami berikan kepada kamu, Allah kata, dan dengarlah. Qalu sami'na. Lalu mereka berkata, Tuhan cerita dalam ayat ini, sami'na, kami mendengar arahan Tuhan. Wa asayna, tetapi kami ingkar. Maksudnya kami tak taat. Wa ushribu fi qulubihimul ajla, dan telah diresapkan ke dalam jantung hati mereka, bikufrihim, kerana kekafiran mereka. Kemudian Tuhan kata, qul bi sama ya'murkum bihi imanukum. Katakan Muhammad. Sebab apa ayat ini kita kata cerita ni Bani Israel? Cerita ni zaman Nabi Musa dulu. Nak cerita macam ni, ayat yang kita baca dalam surah Al-Baqarah ini ialah ayat yang kebanyakannya diturunkan pada fasa Madinah, yang interaksi Nabi SAW dengan Bani Israel. Ada orang Yahudi, ada orang Kristian di bumi Madinah. Jadi bila Nabi berdakwah kepada orang Yahudi Madinah, orang Yahudi tak terima. Jadi bila tak terima, Allah ungkit balik. Bila Nabi terasalah perasaan Nabi ni bila dakwah orang Yahudi, awalnya orang Yahudi ni tak mau terima, padahal dulu beriman dengan Taurat, dulu ada Nabi Musa, Nabi-Nabi dalam kalangan Bani Israel. Patutnya hak mana Islam bawa, Nabi bawa, mereka boleh ikut lah. Jadi bila Yahudi tak ikut apa yang Nabi Muhammad bawa, lalu Allah ungkit balik. Allah kata macam itulah Bani Israel zaman Nabi Musa. Setara aku angkat bukit Tursina atas kepala mereka, ikat janji dengan mereka, pun mereka tak ikut. Jadi seolah Allah nak jaga perasaan Nabi SAW. Lalu Allah katakan Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, bi sama ya'murukum bihim, amat jahat perbuatan yang telah diperintahkan imanmu kepada kamu, in kuntum mu'minin, jika betul kamu beriman kepada kitab Taurat. Bila Nabi suruh ikut Al-Quran, dia berkata, dak, kami ikut kitab Taurat. Kitab Taurat pun betul juga, mai daripada Tuhan. Allah sebut dah bagaimana kitab Taurat tu banyak telah diubah suai. Lepas tu pula Allah kata kepada mereka, kalau beriman kitab Taurat, sebab apa hampa pergi bunuh Nabi-Nabi dalam kalangan Bani Israel? In kuntum mu'minin, jika kamu orang beriman. Mai ayat 94 pula, qul in kanat lakum darul akhiratu indallah. Katakan Muhammad kepada mereka, jika kamu menganggap bahawa kampung akhirat, ad-darul akhirah, kampung akhirat, indallah, di sisi Allah, kampung akhirat di sisi Allah ni merujuk kepada syurga lah, khalisatan min dunin nas, maksudnya khusus untuk kamu di sisi Allah, bukan untuk orang lain.
Jadi Allah sebut pada ayat ni, Allah kata kat Muhammad, Muhammad katakan kepada mereka, sebab orang Yahudi ni, orang Bani Israel, mereka menganggap syurga dekat akhirat mereka punya. Orang lain tak boleh masuk syurga, mereka je yang layak masuk syurga. Jadi Allah SWT Nabi kata kat mereka, Allah kata, Muhammad katakan kepada mereka, jika kamu anggap kampung akhirat di sisi Allah hanya khusus untuk kamu, bukan manusia lain, Allah cabar ni apa? Allah kata apa? Fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Kalau macam tu, Tuhan kata, fatamannawul maut. Hendaklah kamu bercita-cita mati. Ha, maksudnya Tuhan nak kata macam ni lah. Tak apa. Tunggu mati nanti, hampa tengok lah. In kuntum sadiqin. Siapa yang berada di pihak benar? Maksudnya kita sekarang ni, sedang mendengar sekalian, bila kita tak mati lagi, kita tak tahu alam barzah macam mana, alam akhirat macam mana, dosa, pahala, syurga, neraka, benda-benda ghaib yang berkaitan dengan alam akhirat nanti kita tak nampak. Jadi hak boleh nampak ni bila? Bila kita mati. Sebab itulah Tuhan cabar geng-geng Yahudi ni, tak apa. Tuhan kata, kalau kata kamu anggap syurga nanti ke akhirat adalah milik kamu, bukan milik orang lain, tak apa. Fatamannawul maut. Tunggu masa kamu mati nanti jika kamu orang benar. Kemudian ayat 95 Tuhan kata kat mereka, وَلَيَّتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. Tuhan kata sekali-kali mereka, yakni Bani Israel, tidak akan mengingini mati. Mereka tak akan bercita-cita untuk mati abadah sampai bila-bila. Bima qaddamat aidihim, atas kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi

Tengok orang beli tu, kita nak beli. Tengok orang beli ni, kita nak beli. Boleh nak beli, tapi ikutlah kemampuan. Kalau tak boleh beli tu, kumpul duit, jimat cermat. Kalau rasa benda tu anda perlukan, tak salah nak membeli tu. Cuma kawallah perbelanjaan anda mengikut kemampuan. Pesanan himbauan masyarakat ini ikhlas daripada saya, Ryan, di Perlis FM.

0: Muslimin dan Muslimat. Sebentar lagi azan akan disiarkan, menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.

0: jangan tapau cinta.
1: Nak dengar Poli FM kat mana-mana pun boleh lo ni. Tak kiralah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
2: Betul-betul percuma.

0: say. Just be yourself.
1: Kecemasan boleh saya bantu?
2: Encik, ada motor accident lah dekat sini encik. Langgar gajah kot.
3: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
4: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
5: Mers 999.

0: dan Karnival Pembaca 2026 kembali lagi dari 24 hingga 29 Julai, 8 pagi hingga 10 malam di Perpustakaan Awam Negeri Perlis. Jualan pelbagai bahan bacaan, slot kartunis, permainan interaktif, Zoom ini, bengkel jom skor peperiksaan dan kempen deposit duit shilling anda pada 25 dan 26 Julai. Maklumat lanjut di Facebook Perpustakaan Awam Negeri Perlis.
1: Festival Craft Utara FKU kembali lagi bermula 23 Julai hingga 3 Ogos 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Craft Tangan Malaysia Cawangan Perlis. Pelbagai produk craft tempatan dan aktiviti menarik menanti anda. Mai pakat mai FKU 2026.

pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RT.

0: Nak dengar Pali FM kat mana-mana pun boleh lah ni. Tak kira lah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
1: Betul-betul

0: Muslimin dan Muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

nak dengar Pali FM kat mana-mana pun boleh lah ni. Tak kira lah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.

Rata. Kita duk rasa bendang ni buat dalam perlis lah. Tak ada lah mak. Mamat dah peringkat kebangsaan lah. Dahsyat. Tunggu nak international je. Kita tak tahu kan. Mana tahu rezeki satu hari boleh pergi Jepun. Duk belajar R&D nak buat beras mereka tu macam mana. Okay. Kita ada Nur Amani Yusnida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita tengok lagu yang diminta oleh sahabat kita ni, Munirah. Nak saya tunaikan sebuah lagu, andai dapat ku undurkan masa XL. Tapi nak tanyalah, kalau hampa diberi peluang tu, diberi peluang untuk undur masa tu, hampa nak pi waktu mana? Waktu apa, waktu mana dan kenapa masa tu dipilih untuk anda ubah? Kalau ini memang mustahil lah. Tapi masa yang lepas boleh jadi sejarah dan pengajaran untuk kita.

Perlis FM Sorasi dengan ku cerita orang Perlis. Masih lagi bersama dengan saya DJ Rahim malam ni di 102.9 MHz. Cikgu-cikgu kata Isnin sampai Jumaat duk cakap kuat dalam kelas. Ha kan? Sebab cakap pelan-pelan ni anak murid tak dengar. Biasa Sabtu Ahad ni lah dapat sikit recover suara tu. Hilang apa, hilang suara 5 hari 2 hari boleh recover balik insya-Allah. Okey, saya nak tunaikan lagu seterusnya ni, lagu daripada sahabat saya yang minta lagu ni di di mana tak sahabat ni, hilang ditulis, saya nak kena cari balik laju sahabat ni di mana tak tahu. Lah mana pergi lah. Okey, tapi saya tahu yang tengah dengar di Tampang. Dialog Tampang ataupun Tampang mana saya tak pasti, tapi di Tampang tu sat ni tengah dengar Poly FM. Terima kasih. Dia nak saya tunaikan lagu dekat Titi Tampang, bukan Dialog Tampang eh. Dari Kampung Titi Tampang. Nak saya tunaikan lagu untuk sahabat-sahabat semua yang ada dekat kedai dia tu yang tengah jual burger malam ni. Boleh. Kan. Jadi kalau saya dah tunaikan lagu ni, saya nak Cik Saat bagi diskaun burger tu ke depa. Nak suruh bagi free tak boleh lah. Kalau free bagi satu, bagi satu orang free boleh. Sebab saya dah tunaikan lagu. Perlis FM Sorasi dengan free.

0: Nak dengar Poly FM kat mana-mana pun boleh lo ni. Tak kiralah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
1: Betul-betul.

di hati. Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahala.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo dan Sri Piramli. Bintang Piramli 2026 Legasi.

0: konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

5.36 minit pagi waktu ini menerusi Nasional Game Burung Hantu sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 26 Julai 2026 Masihi bersamaan 11 Safar 1448 Hijri. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.58 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.2 minit pagi dan Kuching Sarawak 5.29 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 6 pagi, Kuala Terengganu 5.50, Kuantan Pahang 5.55, Kota Baru Kelantan 5.53, Johor Baru Johor 5.54, Bandaraya Melaka 5.59. Manakala Negeri Sembilan, Seremban 6 pagi, Shah Alam Selangor 6 pagi, Ipoh Perak 6.1 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 6.1 minit pagi, Alustar Kedah 6 pagi dan Kangar Place 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

26 Julai 2004, Malaysia juara dunia Formula Future. Pada hari ini dalam tahun 2004, pasukan remaja Malaysia diumumkan sebagai juara pertama kejohanan bot laju Formula Future Dunia yang berlangsung di Parque das Nações, Lisbon, Portugal. Pasukan remaja negara meraih 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 2 pingat gangsa. Pingat emas diperoleh menerusi Muhammad Azri Yahya yang menjuarai acara manuvering dan slalom kelas 1 serta Aminur Hafiz Mazlan dalam acara kelas 3. Sementara pingat perak diraih menerusi Syafiq Rabbani Jamaluddin dalam acara kelas 1 dan Izarin Lee Sumar dalam acara kelas 2. Pingat gangsa pula diraih menerusi Muhammad Khairi Ashraf Abdul Khalil dalam acara kelas 2 dan Syed Razik Syed Abdul Hamid dalam acara kelas 4. Seramai 57 pelumba menyertai pertandingan yang dibahagikan kepada 5 kelas. Setiap peserta diwajibkan mengambil bahagian dalam 2 disiplin iaitu manuvering dan slalom sebelum jumlah mata digabungkan untuk mencari juara. Kejayaan besar ini memperlihatkan kemampuan dan prestasi yang ditunjukkan oleh pelumba negara telah diiktiraf di peringkat antarabangsa.

bersama RTM. Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan

0: Kesehatan Malaysia untuk memastikan kesehatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RTM.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
3: Pertama, basuh muka dengan air.
2: Alah, makeup aku ni macam mana?
3: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
2: Sayang nyawalah.
3: Kedua, dengar muzik yang rancak.
2: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
3: Ketiga, elak memandu berseorangan.
2: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
3: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
2: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
4: Polis FM 102.9 MHz.

Okey, Sasi The Don, Music In Me. Tentera Amerika Syarikat serang kapal tangki dalam perjalanan ke pelabuhan Iran. Ini berita luar negara, berita global. Di Washington, tentera Amerika Syarikat pada Jumaat menyerang sebuah kapal tangki yang cuba menuju ke pelabuhan Iran di Teluk. Ini laporan agensi akhbar Jerman DPA memetik markas pemerintahan pusat Amerika Syarikat, CENTCOM. Jurucakap CENTCOM, Tim Hawkins berkata kapal tangki itu dilumpuhkan selepas kurang-kurangnya 4 kali cuba melepasi sekatan, katanya. Anak kapal telah diberikan amaran berulang kali gagal mematuhinya menyebabkan tentera Amerika Syarikat melumpuhkan kapal itu selepas melepaskan tembakan ke arah bilik enjin. Kapal itu kini tidak lagi menuju ke Iran. Ini dimuatkan Amerika Syarikat menyambung semula sekatan terhadap kapal yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan serta kawasan pesisir Iran pada awal bulan ini. Washington sebelum ini mengenakan sekatan laut mulai pertengahan April ketika perang Iran sebelum menarik baliklah langkah itu pada pertengahan Jun sebagai sebahagian daripada perjanjian rangka kerja dengan Tehran. Ini dimuatkan dalam akhbar Metro, anda boleh baca. Perjanjian nuklear Amerika Syarikat Saudi cetus kebimbangan risiko pertambahan senjata. Ini di Paris, perjanjian antara Amerika Syarikat dan Arab Saudi. Ini sudah membangunkan program nuklear awam di negara teluk itu, mencetuskan kebimbangan barulah mengenai risiko pertambahan senjata nuklear. Walaupun teks penuh, perjanjian itu belum didedahkan kepada umum. Media Amerika Syarikat melaporkan ia membolehkan Washington mengekspor teknologi nuklear kepada Riyadh tanpa beberapa syarat perlindungan yang lazim dikenakan. Ini bagi menghalang teknologi tersebut digunakan untuk tujuan ketenteraan pada masa hadapan. Perjanjian kerjasama nuklear dua hala yang dimeterai Amerika Syarikat itu kebiasaannya mengandungi syarat ketat berkaitan pencegahan percambahan senjata, termasuk melarang negara rakan ini memperkayakan uranium di dalam negara. Bagaimanapun, syarat demikian dipercayai tidak dikenakan terhadap Arab Saudi walaupun perjanjian itu masih memerlukan kelulusan Kongres Amerika Syarikat. Setakat ini, Riyadh juga belum mengulas pengumuman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang meletakkan syarat supaya Arab Saudi menormalkan ini hubungan diplomatik dengan Israel sebelum perjanjian itu dimuktamadkan. Trump pula pada hari Khamis hari itu menegaskan tiada aktiviti memperkayakan bahan nuklear akan dibenarkan di Arab Saudi. Ini susulan laporan Wall Street Journal. Satu peruntukan dalam perjanjian itu mungkin membolehkan Amerika Syarikat membina kemudahan penggayaan uranium di negara berkenaan. Ini dimuatkan, boleh bacalah berita penuhnya dalam berita harian. Okey, saya juga nak kongsikan berkenaan dengan Menteri Pendidikan India letak jawatan susulan protes belia. Ini di Hyderabad. Ini Menteri Pendidikan India Dhamendra Pradhan meletak jawatan susulan protes yang diterajui golongan belia di negara itu berhubung kebocoran kertas peperiksaan dan tuntutan yang semakin meningkat supaya reformasi pendidikan dilaksanakan. Pradhan mengumumkan peletakan jawatannya melalui kenyataan yang dimuat naiklah di platform X pada petang Sabtu, berkata surat peletakan jawatan itu telah

Ini memastikan anasi anti nasional tidak mengambil kesempatan perpaduan negara terus dipelihara, masa depan pelajar tidak terjejas ya akibat kerumitan undang-undang, dan anak-anak kita dapat memberi tumpuan kepada pelajaran serta membina kerjaya. Saya telah mengemukakanlah peletakan jawatan kepada Perdana Menteri, kata dia lah. Media melaporkan ribuan orang berhemah di New Delhi ini bagi menuntut reformasi sistem pendidikan negara itu susulan kebocoran kertas peperiksaan kemasukan perubatan peringkat kebangsaan pada Mei. Pada Jumaat, Menteri JP Nadda dan Jitendra Singh, dua anggota berpengaruh dalam kerajaan Modi, mengadakan pertemuan dengan wakil Cockroach Janata Party CJP, Sauraj Das dan juga Ashutosh Ranka. Ini mewakili golongan belia yang mengadakan protes bagi membincangkan tuntutan mereka. Ini pun dimuatkan juga dalam akhbar berita luar negara. Alright gang, Place FM. Jap lagi kita kongsi lagi lah kan, tajuk-tajuk akhbar secara online. E-akhbar gang.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama saya, Farisan Muhammad dalam berita Perlis FM. Polis Perlis berjaya merampas 30 laras senapang dan pistol pelbagai jenis, alat ganti dan ratusan peluru dalam beberapa siri operasi yang dijalankan, sekaligus membawa kepada penahanan 8 individu berusia lingkungan 40 hingga 70 tahun bagi membantu siasatan, termasuk 3 daripadanya telah berjaya dituduh di mahkamah. Ketua Polis Perlis Datuk Muhammad Abdul Halim berkata, siri tangkapan membabitkan individu di sekitar Perlis, Lunas, Kedah dan Setiawan, Perak, sekaligus berjaya menumpaskan satu sindiket penyeludupan senjata api. Tambah beliau, antara senjata yang berjaya dirampas ialah 8 pucuk senjata api, 21 laras senjata pelbagai jenis airsoft dan sepucuk senapang angin buatan sendiri dengan jumlah rampasan bernilai RM360,000. Kesemua mereka didapati memiliki dan menyimpan senjata dan peluru berkenaan tanpa permit sah. Kes disiasat di bawah Seksyen 7 Akta Senjata Api Penalti Lebih Berat 1971, Seksyen 8 Akta Senjata Api Penalti Lebih Berat 1971, Seksyen 8-A Akta Senjata 1960 dan Seksyen 36 Akta Senjata 1960. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazuddin Putra Jabalulal mencadangkan agar pihak Aurelius Healthcare membuat kajian dan meneroka potensi pembangunan Hospital Aurelius di Perlis sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuhkan akses kepada perkhidmatan kesihatan berkualiti untuk rakyat negeri ini. Demikian titah baginda ketika berkenan menerima menghadap pengerusi eksekutif Kumpulan Merangkap Pengasas Aurelius Healthcare, Dato' Amir Firdaus Abdullah dalam satu majlis yang berlangsung di Istana Arau. Berkat sama ialah Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Dr. Hajah Lailatul Sharina Kasha Halil serta anaknda puteri Hajah Sharifah Farah Adriana Jamalulal. Kesinambungan kepimpinan yang berwawasan, komitmen warga kerja serta hubungan erat dengan industri antara faktor utama kejayaan Universiti Malaysia Perlis UNIMAP menjadi antara universiti teknikal pilihan di negara ini.